0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Ek kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf. Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom. Sletty,
0: Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke, as ek, kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay, die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwezen. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio. Internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, 'n bietjie kouer, die refleksie in die spieël, 'n bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie grijser, soos dat die tyd ons word, 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my koning.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Die terg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kri goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter. Van groen.

Apostelvolgende begin met Jakobus in stuk 4, waarskuwing teen wêreldliefde en hoogmoed. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusie onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op ander mense goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrouwes, dat vriendskap met die wêreld vriendskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of denk julle dat die skrif sonder rede sê dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, staan die duivel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte huigelaars. Beklaai julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolijkheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Ons houding teenoor besittings wys eintlik of ons ware hemelse wysheid het. Iemand wat nie regte verhouding met God lewe, kruisig sy selfsugtige begeertes en sal dus nooit sy eie belang ten koste van ander wil uitbrei nie. Hy sal weet dat hy nooit, ook nie in sy gebedslewe, net sy eie behoeftes moet bevredig nie, maar dat hy in alles, ook ten opsigte van besittings, so teenoor sy naaste optree, dat hy God daardeur eer. Verder, om te bid, beteken in eerste plek nie, dat een mens God probeer oral om te doen wat jy wil hê nie, maar dat jy een aanvoeling ontwikkel vir wat God wil hê, en dat jy jou eie belang sal prys gee, so dat jy kan sê en dink en doen, dit wat die Here van jou verwag. Is nie verkeerd as een mens die lewe geniet nie, God geef ons goeie gawes, en hy wil hê dat ons het moet geniet. Dis echter verkeerd om die lewe ten koste van ander te wil geniet, en as jou genietinge nog beteken dat jou God ongehoorsam is, dan is het nog erger. Vreugde en plesier, wat echter spruit uit Godse oorvloedige genade, is goed en is heerlik om te geniet. Maar ons moet altyd onthou, alles wat ons het en alles wat ons kry, is maar net genade van hom alleen. Kom ons dank hom ook vandag daarvoor. Heilige Vader, ons dankie vir alles wat ons geniet, vir alles wat ons gee, vir die oorvloedige genade in ons lewens. Heere, klein dingetjies wat ons plekkeer miskyk, groot goed wat ons kan geniet en wat vir ons lekker is. Ek dink aan ons familie en ek dink aan die feit dat ons huis het, dat ons genoeg het om te eet, dat ons regtig oorvloed uit die hand het geniet. Partykeer raak ons ongelukkig oor klein dingetjies, maar daar is soveel om voor dankbaar te wees. En daarom kom sê ons Here baie dankie. Help ons dat ons nie selfsugtig sal wees in dit wat ons vra nie, maar dat ons altyd na U sal kyk as die bron van alle goeie gawes. En daarvoor eer en prys en aanbid ons U. Dankie Vader vir U liefde. Amen. Mag jy baie lekker dag hê. Die Here seën vir jou. Ons gesels môreoggend weer verder.

en is die 8ste. Vandag sou my oorlede vader 120 jaar oud gewees het as hy nog geleef het. Ja, 120 jaar sou hy gewees het. Nou ja, hy is lank al nie meer met ons nie. Nou, in elk geval. En ek is seker van julle gaan 'n lekker dag saam met ons hê. Julle gisteraan vir Marius geniet. So styl van sy eie, maar pragtig. Nou toe. En welkom, welkom, welkom. Môre Charlotte. Môre Ina. Môre Evert. Môre Philip. Ag, almal van julle. Petro, goeiemôre. Geniet julle mooi dag. Hierdie enetjie vir julle David Kramer.

weer van die transvaal, van die baksteen en die staal. Oh, Bosmanland, weer ver van

Jy moet vat wat jy moet vat, sê hy. Nou toe, David Kramer, altyd 'n wenner, né? Ja, soos wat jy 'n wenner is. Jy is 'n wenner. Maak nie saak wie wat jy waar jy is nie. En jy's 'n wenner op jou eie gebied. Wat jy ook al doen, of jy nou Charlotte is na supermark bestuur en of jy nou inne is wat jou tuin mooi in stand hou, jy's 'n wenner. Ongeag wat jy doen, of jy nou 'n atleet is, 'n fietsryer is, 'n rugby speler is, jy's 'n wenner op jou gebied. Elkeen van julle

is 'n wenner nou toe. En Charlotte, sommer goed gevroeg vir jou enetjie en vir almal van julle kon dit lekker saam luister.

Daar sê, wat kan ek sê? Wat kan ek sê? Net 'n lekker boere musiekie. Julle moet dit so geniet. Ons gaan nou luister na Frans Kook wat hy vandag vir ons op dis. So, jy byt net vas. Kry jou pen en papier gereed? Ons kyk nou daarna.

0: Lady of Dancing, lekker. Nou mense, ons het vir Frans kook vanoggend hier met 'n lekker dis vir die dag. So, het jou pen en papier gereed. Ons doen dit vir jou, ons bring dit vir jou en jy moet dit net afskryf. En as jy dit nie het nie of kan afskryf nie en jy wil dit regtig hê, vra vir my en ek stuur dit vir jou met groot liefde.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Op 'n Dinsdag kuier 'n bekende vriend hier in die Frans Kook kombuis en die aanbieder en platejoggie Mac Rapapali vier vandag die vroeë lente saam met ons. En wat is dan nou lekkerder as om 'n goeie vriend oor te nooi vir 'n braai hierdie lente? Mac, vertel vir ons hoe. Dag sê Mac, hoe gaat het met jou?
2: Nee, dit gaan goed Frans, is altyd lekker om hier te wees, barankie. Ach, ek sit rustig by die huis met 'n glas rooi wijn en 'n lekker braai en min stres.
1: Ah, dit klink heerlik. Hoe hou jy van jou steak?
2: No offense, maar ek verstaan nie as mense soos dood vleis wil eet. Dit is geen offense nie, maar my steak moet altyd medium rare wees. So ek laat het rus vir 2 minute voor ek braai. Gooi 6 gun al twee kante en braai vir 2 minute aan elke kant en laat rus vir 4 minute max. Lekker woolly slaai en my rooi wijn. Ek het regtig die tyd om 'n slaai van scratch af te maak nie.
1: Elke ou het maar sy eie manier van braai. Hoe braai Mac Rapapali?
2: So ek dink as mens, ons het verskillende maniere om te braai. Iemand sal sê, luister, ek verkies kool. Iemand sal sê, nee, wat, ek is mal oor hout. So Mac is mal oor hout. Ek gebruik altyd hout om te braai, want ek verkies dit so. Normaal begin ek met die vet. Die vet moet altyd eers te kom op 'n braai stand, op 'n lekker dik steak. Jy maak seker dat die vet is lekker gebraai, lekker crispy, en dan begin jy die steak braai. So voor ek vergeet, die vlam is belangrik vir my. Solank daar genoeg vlamme is, gaan jou steak lekker uitkom.
1: Baie dankie aan Mac Rapapali vir daardie lekker steak oor die kole. Maak hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker lente resep het, stuur hom vir ons op die e-pos aan resep@franskook.co.za. Môre is dit natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak heerlike okkerneet en sampioentert. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
0: Het jy nou gesê okkerneet of fokkerneet? Ek het nog nie ek gehoor nie. Ok jylle, nou toe. Ek het hier een Duitse nommerkie vir oggend nie, maar hierdie ene is na en kan kom. Lekker.

Lekker man, dankie Randall in Kuba. Ja, ek wonder wat van Kuba geword het. Jy weet, hulle is lankal geskei al en hy is intussen oorlede. Ek het nooit weer gehoor wat van haar geword het nie. Nou ja, mense, ek praat vanoggend min want my keel is 'n bietjie seer. En as julle geluide en geraas hoor in die agtergrond, hier word maar gewerskap op die oomblik hier rondom my. So dit's nie so stil as wat ek dit wil hê nie, maar dit word gedoen. Dit moet ook gedoen word. Nou ja, en soos ek gesê het, vandag is Dinsdag die 8ste. Jene mense, dit gaan vinnig. Dit gaan baie vinnig. En die van julle wat in die Weskus is, die Lions Club van Malgas het 'n pret dag. A night at the races. Verre wedrenne binne in die stadsaal op Sint Helena Baai. Nee, moenie vir my vra nie. Ek het die antwoorde, maar dit klink snaaks, maar dit is groot pret. Verre races, night at the races. En dis die 3 Oktober. Vir julle wat die Weskus area is, kontak my gerus vir kaartjies. Die kaartjies is R180 per persoon en of jy kan 'n hele tafel van 10 vat vir 100 vir R1500, so is R150 'n kaartjie met 'n ete ingesluit. Baie pret die 3 Oktober die aand. En dis so vanaf 6:00. Dit gaan groot pret wees. En jy wil dit nie misloop nie. En die fondse is ten bate van die ouelhuis, die eielys in Velderif wat onder geweldige finansiële druk is op die oomblik weens die hoofborg se gesondheid wat nie meer na wense is nie en dit nie meer kan bekos en dit nie meer kan bydra nie. Met die gevolge is hulle is in 'n groot finansiële druk, onder druk. So die Lions Club van Malgas gaan Malgas Lions Club hier in die Weskus gaan die fondse die opbrengs skenk aan die Owl House. Hulle het groot finansiële druk op die oomblik. Daar was amper sprake dat hulle moes toemaak. Dit sou 'n groot ramp gewees het hier in die Weskus. Hulle is 'n rehabilitasiesentrum vir diere. So ja. Hou dit maar gedagte asseblief. Ja, en moenie vergeet nie, maak 'n knoop in jou neus. Die 20ste en 21ste Maart 2027 is dit die Weskus Ligskou. En dit is amptelik. Dit gaan Groot Radio die radioborg is vir hierdie groot event. En ja, dit kan net lekker wees. Kom ons luister musiek.

Lekker min woorde om te leer as jy wil saam sing. Ja, Afrikaans is rock. Jy. Dis al wat jy leer. Nou toe, dan sing jy lekker saam. En, Nick Stevens. Nou toe, jylle geweet, as jy by enige feest kom of musiek event of waar ook al buitelig en so aan. En daar is twee sangers, een man en een meisie, wat mekaar glad nie ken nie, en die publiek vra hulle moet saam sing. Een nommerkie saam sing. Daar is een nommerkie wat hulle altyd saam sing. Al die sangers ken die woorde. Ek het dit nou al oor en oor en oor beleef. Vra vir Sunny en vra vir Jannie om saam te sing. Al twee kan sing in hulle eie identiteite. En nou word daar gevra dat hulle iets moet saam sing. En nou sing hulle een nommerkie wat hulle allemaal ken. En dit klink altyd goed. Ek gaan nou vir julle speel. Hier is hy, Jovanita en Teens. Hierdie ene, het hulle hom op die circuit gebring, op die bedrijf gebring, en alle sangers sing hom.

daai woorde word deur elke sanger in ons land gesing. Vir ingeval hy dalk saam met 'n onbekende sanger 'n dikkie moet doen. Natuurlik. Nou 'n rustige enetjie van Gian Groen. Gian Groen is 'n Namakolander wat dit al vir jare hier in die Weskaap, hier in die Boland area, Caledon, Grabouw area woon. Hy woon al jare in Grabouw op 'n plaas. Nee, hy is nie 'n boer nie, maar hy woon daar. En Gita is sy babakie gewees. Sy is toch al een mooie dochterkie, van zulke so, skat ik so 10, 11, 12 jaar oud, daar rond, sy Gita. En hy het die dikkie vir haar gesing, toe sy nog baba was.

Gitaarblom, dit's 'n pragtige. Jy die woorde luister, dit is so so so mooi. Nou ja, met tydjie raak min en ek sê jy moet groet. Tydjie het gevlieg vanoggend, mense. Tydjie het gevlieg. Seker maar om so besig is hier rondom my en hy's baie besig rondom my. En nou maar kom. Dit tyd dat ons 'n bietjie tongrikies kyk. Hier is hy.

radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet...

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, dit is die 8ste en ja, ons het lekker saam met Andre gekuier, man. Sommige so vroeg in die oggend lekker musiek. Ja. En nou is ons op kantoor en ek sien almal is al reeds wakker en besig met hulle dagtaakies. Kom ons vat eers 'n bietjie koffie op die trappie.

Welkom ook aan almal wat ek nou nie genoem het nie, maar jy kan lekker saam met ons kuier hier op kantoor. Ek wens vir jou 'n mooi en 'n geseënde en 'n vreugdevolle dag toe. Ek onthou toe ek jonger was en op skool was stokkies draai altyd 'n lekker besigheid gewees. Nou die parkie is altyd lekkerder geweest.

Ja, ek sien Christus sê daar in Barberton is dit ook nog reënerig en so 18 grade. Charlotte sê vir my daar in Pretoria is dit lekker koel. Erna sê sy kry ook nog

0: Ja, Jannie storm nou net by die kantoor en hy sê, eendag gaan ek baie sexy wakker word en dan gaan julle allemaal spyt wees. Ok Jannie, nou ja, na die koffiebreek is het Pieter Miller aan die woord en hy gaan ons so 'n bietjie vertel van die onwettige visum.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Hallo?
4: Hallo, is meneer Jackson?
3: Yes.
4: Meneer Jackson, is Jayden Hendrikse hier so, Departement Buitenlandse Sake. Kan ek gou vandag met u praat van Pretoria af?
3: Ja.
4: Meneer, kom ek sê gou vir u, ek het 'n paar comebacks wat ek nou gekry het, nee, van 6 maande terug af, wat nou alles nou deurkom met die rekenaars wat nou eers geaktiveer is by die aankomstsaal, nee?
3: Ja.
4: Nou volgens die inligting wat ons hier het, moet u eindelijk nog, en ek weet het klink nou half snaaks, maar u moet nou eindelijk nog in Mexico wees, volgens die paspoort en die barcodes wat nou deurgekom het. Kan jy my gou vandag net sê wat aan die gang is, want ons moet nou die versoek en die verslag nou opstel vir ons baas, jy weet?
3: Volgens my paspoort.
4: Ja, kyk, volgens die inligting moet u eindelijk nog in Mexico wees, want die visum wat vir u nou toestemming geet om daar te wees, verstaan?
3: Ja.
4: En u het uit Atlanta gevlieg, sien ek. Maar,
3: ja.
4: Maar u mag nie daar gewees het nie, jy weet.
3: O, nee, jissie, ek weet nie. Ek was saam met die ou wat ek nie daar geblei het.
4: Ja?
3: In Arizona in.
4: Ja, ons weet dit, dit is een meneer, ek sal nou vir sê...
3: Jean Brust.
4: Nee, ek het hom hier so, L, wat sê, Serfontein, L Serfontein.
3: Ja, wat saam met my was.
4: Dis hy.
3: Ons was net, deur die grenspos.
4: Ja, maar dis in Mexico.
3: Ja.
4: Ja, ja?
3: Ja, nee, ek weet, ek het vir hulle gesê, ek het nou nie geweet, nie. Ek was nie deur die grenspos saam met hom en weer terug.
4: Ja, maar jy was in Mexico. Hoe lang was jy in Mexico?
3: Och, jy was seker 'n uur.
4: Ja, maar sien, ons het mos nou beeldmateriaal wat op die grenspos geneem is. By watter lughawe het jy nou uitgevlieg Suid-Afrika toe?
3: By New York.
4: In New York?
3: Ja.
4: Maar dis mos nou nie Mexico nie.
3: Nee.
4: Jy verstaan, dit wys vir ons, jy het mos nou weer teruggekom in Amerika, van Mexico af.
3: Nou maar, wat staan ek om te doen?
4: Kyk, jy gaan in hegtenis geneem word. Dis die kort en die lang van die hele saak, né?
3: Ja.
4: En jou paspoort word totaal en al permanent verwyder. Jy sal toegelaat word net SADC lande. Vir die volgende 15 jaar.
3: Is
4: dit? Dis nou Lesotho, Swaziland, Zimbabwe.
3: Yes, man, kom ek kan ek vir jou verduidelik, né? Ek meen, ek was nou deur gewees vir 'n uur, soos ek sê. Want die ouwe papieren gaan haal vir sy...
4: Is meer as 'n uur. Kijk, het was meer as 'n uur. Die records sê, het is meer as 'n uur. Ek weet nie hoe lang ek gaan nou... Ek sal kyk, hulle praat van 11:30.
3: Ja.
4: Die aand.
3: Ja.
4: Nou wil jy vir my sê, jy was nou weer 12:30 weer uit die land uit.
3: Ja, kyk, ons was vir 'n ruk deur om papieren te gaan haal.
4: Maar jy sê 'n uur, hulle praat hier so van, is 3 ure se ry daar in Mexico in.
3: Ok, wel, ek
4: so eet nou vir my ook maar gelieg.
3: Nee, ek meen, 'n uur of 2 ure, ek meen, wat is die verskil nou? Ek was nie 'n dag in Mexico gewees.
4: Ja, maar verstaan jy, die beleid is baie, baie, baie, baie streng. Jy sê, die mense is baie strikt met hulle rules, nou jy sê vir my uur...
3: Ja, nou, maar, jessie, maar om my bedrijf toe te maak, ek meen, jy kan ons nou dink, want ek het ons nou nie iets gaan doen daar, so nie, ek het eindelijk saam met die ou gerei.
4: Ek sal jy weet, ek weet wat jy daar aan die kant gemaakt het, he. Ek sal jy weet,
3: Ja, nee, maar ek meen, ja, hulle kan daai ou gaan vra en hulle kan my vernoot ook vra. Ek meen, dis mos nou nie.
4: Ja, maar as jy vir my lieg oor 'n uur en dan ek nie weet van die 6 ure nie en ek weet nie wat jy alles daar binne gemaak het nie. Jy sien, nou my volgende stap is ek gaan vir die FBI sê ek my hande is afgekap. Ek moet jou maar los in die FBI se hande en ons het mos die uitruil ooreenkoms.
3: Nee, maar Jessie man, okay, listen, okay. I'm sorry. Ek was ons was 3 ure in en 3 ure uit.
4: Jy admit dit nou.
3: I admit it. I'm sorry. Ek het nou gesê 'n uur want ek is nou okay. In die moeilikheid. Ek meen ek is nou besig om my broek te skiet hieroor.
4: Ek weet ja, ek verstaan. Ek neem hom op dat ek net kan sê jy het admit, né?
3: Nee, luister, ek het in my broek geskiet. Ek het nie gedink dit snaps nie. Ek het nie geweet nie, man. Ek kom van die plaas af. Dis die eerste keer wat ek oorgaan Amerika toe en soos ek sê, ek het
4: u 'n kriminele rekord? Ek begin nou 'n bietjie snif in die neus kry. Het u 'n kriminele rekord?
3: Ek?
4: Ja.
3: Nee, jy het mos my ID en my naam daar. Waar kry ek 'n kriminele rekord?
4: Ek vra vir jou, het jy 'n kriminele rekord? Het jy al ietsie gedoen wat jy in die hof voor verskyn het?
3: Nee.
4: Maar dis wat die FBI wil weet, verstaan?
3: Nee, nooit. Jy kan ons my goede deurgaan, my ID en alles is daarso.
4: Maar hoekom het jy net 'n 30 dae paspoort gekry? Die ander manne kry 15 jaar.
3: Ja, ek weet nie. Ek het vir almal gesê wat het gebeur. Ek het 'n question mark
4: daaroor.
3: Okay, nee, maar luister, kom ek sê vir jou. Ek sal jou sommer wys by wie ek was by die embassy gewees nê. En jy kan hierdie opneem want hy was 'n toets gewees. Hy het my behandel soos 'n krimineel van die begin
4: af.
3: Ek het omtrent nie geweet wat om te sê vir die ou.
4: Die man van Amerika.
3: Ja, want ek was in 'n toestand 30 dae.
4: Ek sit met die verslag voor my. Daai man sê jy het 'n bietjie van 'n skuilie houding.
3: 'n Skuilie houding.
4: Ja. Hy sê jy lyk bietjie skuilie. Hulle het jou net die
3: man.
4: Hæ?
3: Wat?
4: Hy sê net 30 dae jy lyk skuilie. En hulle dink jy het 'n question mark oor jou. Die ander man 15 jaar, oop gesig.
3: Okay, nou, hy kan man, ek sal hom nie hoor. Hy kan langs my kom staan, hoor. Ek sal dit sal ek hom in die hof blik sy gat, man.
4: Ja, maar het jy sê net gou vir my, dit is ook maar goed as wat die mense afsit. Jy nie sleg geryk daai dag nie met die interview. Want hy sê jy het sleg geryk.
3: Listen, this is bullshit.
4: Ja. Nee, dit is. Maar kyk, terug na die buitelanders toe ons gaan vir hulle nou kom in hegtenis neem, almal van hulle terugstuur met hulle paspoorte, deporteer terug na Amerika toe. Hulle jag mos vandag by jou. Is ek reg?
3: Ja.
4: Is ek reg?
3: Ja. Ja.
4: Ja, ons kom hulle nou haal. Ek gaan nou mense van Tromsburg afstuur want ons het nie nou vervoer hier vanaf nie. Hulle gaan hulle nou kom haal. Kan jy hulle nie net vat tot in Tromsburg nie?
3: Listen man, hierdie is totaal onnodig man. Ek het mos nie 'n rekord of iets nie.
4: Jy gaan nou een hê.
3: Vir wat?
4: Op OFM. Want is Pieter Moller hierso.
3: Holy cow. Are you serious?
4: Ja. Dave, Lou Sterfontein stuur vir jou baie groete hoor.
3: ek hoop sy hele familie gaan dood man. En ek gaan hom sê jy vir hom wat. I can't believe this shit. I mean I'm nervous right now. Ek kan weer met jou praat hoor. Ek is in my mond nou soos ek
4: hier sit. Ou Dave, jy moet 'n lekker dag hê hoor.
3: Ja, wel nou. Ja.
4: Goed dag maat hoor.
3: Thanks man.
4: Bye bye. Die winter is hier. Is jou kop dik en jou oë kry seer as jy dit draai? Maak jou magie gromgeluide. Jy kan nou 'n JZ stort neem en al jou moontlike kwale spoel in 'n japtrap weg.
2: Van Groot Radio.
1: Internet radio met styl.

Ja, so 39 en tyd vir ons verjaardag maatjies om te sê baie geluk met jou verjaardag en mag haar groot dag vir jou voorlê en sommer nog 'n mooie nuwe jaar.

Nou as jy 'n koppie koffie in die hand het en 'n lekker glimlag op jou gesig, dan word die dag sommer net mooier. Ja, 10 uur kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer? En hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio
2: Internet Radio met

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to music@haankrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@haankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, Roos Merk het 'n prachtige liedjie gemaakt en sy naam Spore in die Sand.
2: Is hier wat alles saam? Maar ek onthou nog waar ons was.

Dit is so 9:57 tyd vir my om te groet. Onthou, moenie saam met kalkoene vlieg nie. Sweef saam met die arende. Ja, geniet jou dag op kantoor en môreoggend 9:00 is ons weer terug. Bye bye.

Goeiemôre liewe luisteraars, dis my voorreg, Rina Koertse, om vanmôre 'n paar gedagtes uit die woord van die Here met u te deel. En dit kom hier uit Matteus 4 en 5. In Matteus 4 sien ons dat Jesus begin met sy openbare bediening. Hy het sy disippels gekies, 'n paar van hulle, nog nie almal nie, en hy begin alreeds om die evangelie te verkondig, die evangelie van die koninkryk. Die skrif sê vir ons dat hy in die sinagoges die mense onderrig het, en hy het ook elke een wat na hom toe gebring is onder die volk, wat 'n siekte of 'n kwaal gehad het, het hy gesond gemaak. En kort voor lank het die nuus versprei van sy wonderdade, en die mense het na hom toe gekom, hulle het siekes na hom toe gebring, en hy het hulle gesond gemaak. 'N groot skare het hom naderhand gevolg uit die verskillende dele, uit Galilea, uit Decapolis, Jerusalem, Judea en die Transjordaan area. Daar het mense begin om hom te volg. Nou, Jesus' bergrede word in Matteus 5 vir ons gegee, en ek lees vir u 'n paar verse hier uit die nuwe lewende vertaling. Toe Jesus die groot skare mense by mekaar sien, het hy teen die berg uitgeklim. Toe hy gaan sit, kom sy disippels na hom toe, en hy het hulle soos volg onderrig. Hy sê, gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want hulle het deel aan sy koninkryk. En hoekom ek kies om vanmôre vir julle hierdie gedeelte te lees, is want ek kan niks meer hierby voeg nie. Dit is eenvoudig gestel, en dit is vir ons ook bedoel vandag. Hy sê in vers 4, gelukkig is die treurendes, want God self sal hulle trane afvee. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfborsie wees. Gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Is dit nie mooi nie? As ons altyd dors en honger na Godse dinge, sal God ons hartsverlange bevredig. Gelukkig is die mens wat met deernis uitreik na mense in nood, want God sal aan hulle deernis bewys. Dis was daar die skrif wat sê, saai die goeie saad, en jy gaan 'n goeie opbrengs hê. Wanneer ons deernis aan mense bewys, sal God ook aan ons deernis bewys. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want hulle het deel aan sy koninkryk. Wanneer ons opstaan vir God en vir die saak van die Here en van die koninkryk, dan sal God vir ons deel gee van sy koninkryk. Om ter wille van hom vervolg te word, gaan vir ons 'n beloning gee. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei word omdat julle my disippels is. Wees bly. Ja. Jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg. En dan hierdie volgende gedeelte praat ook diep tot ons harte, en dis Jesus self wat hierdie preek preek. Hy sê, julle is die sout wat die aarde 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is, is om buite op die straat uitgegooi en deur die mense plat getrap te word. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'N mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit dan onder 'n emmer toe nie. Alles behalwe
Jy sit dit bo op 'n lampstaander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe, dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien, en julle hemelse Vader daarvoor prys. Dis 'n eenvoudige boodskap, wat spreek tot ons harte. Liewe mens, liewe gelowige, kind van God, jy is sout, en jy is lig. Jou lewe maak 'n verskil. Jou lewe, sout lewe, werk bederf tee. Jou lewe suiwer. Jou lewe werk die kwaad tee. En die lig van die Here wat in ons harte skyn, dit skyn oor mense en hulle kan Jesus so beter raak sien. So twee belangrike dinge wat ek hier raak gelees het is hoe die kinders van God se lewe lyk. Koninkryks kinders se lewe lyk anderster as die wêreldsin. En die tweede een, wat is die taak van Jesus se volgelinge? Ons is sout en lig. Kom ons wees vandag sout en lig vir hulle met wie ons saam ry, hulle saam met wie ons werk, saam skool gaan, saam op universiteit is. Kom ons verander die atmosfeer rondom ons in hierdie dag, omdat ons God se kinders is. Ons kan nie anderster as om 'n verskil te maak nie, want hy het 'n verskil in ons eie lewens kom maak, en hy sal ook deur ons, gaan hy ook die wêreld bereik. Daar die mens wat in jou kontakgroep is, jou kontakwêreld is, God gaan jou gebruik om hulle nader aan hom te trek. Wees sout en wees lig. Liewe luisteraar, mag jy 'n lieflike dag hê. Die Here seën u.

aan al ons luisteraars. Ons hoop die boodskap het vir julle so baie beteken soos vir ons. Baie dankie Philip. Het is altyd lekker om na jou op die radio te klim. Jy skiep een vreselike lekker atmosfeer en ons is mal daar oor. Natuurlijk vir oggend nou om André ook geluister. En hy is natuurlijk ook een van my gunstelinge. So, ons sê vir hulle altyd baie dankie. Ons kuier vandag in studio, hier by die Palm Lifestyle Center. Die manne is allemaal in veldrif, bezig met shoots. Anita en Althea is ook in veldrif. Hulle is in een meeting met Jeff en Candy van Gemini Entertainment. Oor die markie wat gaan plaasvind die 3 Oktober ten bate van die Al Orphanage in veldrif. Die markie vind natuurlijk plaas hier in Sint Helena Baai, by die Palm Lifestyle Center, gevolg dier een baie lekker aand van die Lions, ook hier in Sint Helena Baai. So, ek dink die wat kom vir die markie, moet sommer kom vir die naweek en een tafel bespreek by die Lions Club. Dit lyk na een baie belovende aand, daar's pryse vir die best dressed. So, ek glo, julle gaan baie lekker kuier. Dit is slegs R180 per persoon of R1500 vir 'n tafel van 10. En daar is nie cash bar nie, ongelukkig, so julle kan julle eie drankies dan saamneem. Daar is 'n ete, daar is lucky draws, daar is 'n prys vir die best dressed en die tema is a night at the races. So trek vir jou aan, maak vir jou mooi, gaan kuier saam met hulle, ek beloof jy gaan nie spyt wees nie. Dan kan ons ook met een baie trotse hart sê, dat Gaan Groot Radio deel is van die airshow, wat gaan plaasvind volgende jaar. Ons het nie hierdie jaar een gehad nie, hy kom volgende jaar terug met een bang. So ons sien vreselik uit daarna. Dit is, Gaan Groot Radio is die amptelike radioborg vir die Weskus Ligskou, wat sal plaasvind op die 20ste en die 21ste maart 2027 by die Langebaanweg Ligmag basis. Julle, dis 'n lang naweek, daar gaan baie lekker stelletjies wees. Ek dink dit is iets waar ons allemaal kan uitsien, sommer al vir volgende jaar. Maar boek so lank die naweek uit, want as jou skedule enigszins soos ons en like hierby in en om Suid-Afrika, dan moet die mens goed een minimum van 6 maande vooruit uitboek, anders mis jy iets. En dan nou die markiedag, soos vir julle gesê, die markdag vind plaas die 3 Oktober, hierby die Palm Lifestyle Center, saam met Jeff en Candy van Gemini Entertainment. Die stalletjies loop vir R100 'n stalletjie. As jy natuurlijk meer spasie nodig het, betaal jy vir 2 of 3 of 4 of 5 stalletjies. Ons het vir Hyundai Vredenburg, wat ook hulle karre kom uit

fondsinsamelinge wees 'n sukses te maak. Daar gaan ook kuns te koop wees, onder andere kuns wat ons Pillars of the Community geverf het. Ook vir die Owl Orphanage gaan daai dag te koop wees. So kom kyk gerus. Kom kuier saam met ons en kom stil uit. En as jy nie iets verkoop nie, kom kuier net saam met ons. Tannie Adrian en Tannie Fiona van die Owl Orphanage gaan ook hier wees met 'n yoga masjienkie. So as jy net wil kom vir die ondersteuning en 'n geldjie vir hulle wil gee, is jy welkom, maar as jy kyk na die mense wat reeds uitstaal, dan sal jy definitief ietsie lekkers wil koop, ietsie wil eet, ietsie wil drink, iets spesiaals, ek Weskus koop. Ek weet Saffron en Vanilla is hier so met haar stelletjie en haar kos is altyd iets om na uit te sien, maar sy is nou nie die enigste mens wat kom nie. Ons sal nader aan die tyd vir julle presies sê wie hy gaan wees. Vereers kuier ons 'n bietjie saam. Dis altyd vir my lekker om met julle te gesels. Kom ons maak 'n bietjie musiek.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

ons hoop julle kerk baie lekker saam met ons. Ons is 'n bietjie min praat op die lig vandag. Klomp dinge aan die gang hier by in en om Weskus waar ons baie opgewonde is. Wat ons natuurlik met julle wil deel. Môre sal ons 'n bietjie meer met julle gesels. Ek hoop julle die musiekprogram geniet. Ons maak môre weer so. Mooi loop.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

Goeiemôre liewe vriende. Ek het so geleen dink toe ek nou lees my boodskap wat ek voorberei het verlede week en ek het eers dit 'n ander naam

0: Codunire.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En ik wens voor jou immer, voor wie je lief is. Nee, zeg voor jou.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en so voort. Erik Matton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

jy loop anders. Jou voete los 'n ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa, kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem.

Nanola roepie sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje strand.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Please. Hy eet nog.

Som die naam van Skulpa Diepel. Maar Irene bly weg, sy skaap of vrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas in die naam van Skulpa Diepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is Dani Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet.

word saam met jou. Maak my suksesvol, asseblief.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En dis natuurlik Steve Hofmeyer wat sê, hallo daar, nie Thuisie so nie, ek sê ook so, hallo daar, goeie naam, baie welkom, jy is ingeskakeld op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl, die programse naam is Lak Waimerai, en my naam is Hanlie van Jaarsveld, goeie naam, baie welkom, bly ingeskakeld die volgende 2 ure, gaan ek en jy heerlik saamkuier tot 9 uur, lekker muziek op my speellys vanavond en soke geselstukkies tussen in, ons gaan bykie gedagtes en nies met mekaar uitruil. Jy is op die rechte plek, jy oore is myne, ons maak so op die dinsdag aan en ons kop af ons speellys met hierdie ene net om jou in die rechte stemming te kry. Geniet dit!

En dit was Dylan Lerm met sy blinde brief wat die tyd hier op gaan groot radio bring tot so 11 minute na 7. Dis natuurlik vandag die 8ste September 2026, dinsdag aan. Dinsdag aan 7 uur tot 9 uur beteken is tyd vir dat waaimeraai. As jy nou net ingeskakel het, jy is net so bietjie laat hoor, net klein bietjie. Ons nog baie keier wat voorlê, maar baie welkom in elk geval aan almal wat saam keier vanaand. Spesiale welkom aan die wat al het wete daar op ons WhatsApp groepie laat hulle saam keier en ook op my persoonlike WhatsApp. Collega's keier saam vanaand, hoe lekker is dit? Dit is altyd extra lekker as ek weet as van die collega's wat saam keier. So weet ek, Jimmy luister saam vanaand en Marius is ook ingeskakel. Baie welkom julle twee, dankie dat julle saam keier. Ek waardeer, was altyd lekker as ons mekaar se programme luister. En dan natuurlijk het Johan of Puna dan, soos julle hom nou al ken, van die oor kan die pad, hy vir my laat weet, hy luister ook saam. Puna, baie dankie dat jy ook ingeskakel is en keier lekker saam vir die rest van die program. Nou ja, jou DJ is in die huis vanavond, dis die mood, dis die by waarin ek is vanavond. So ons gaan so bykie ruk en skit, so hier en daar, en baie dikwels, so jy moet vast jou plek kry, gereeld. Maar kom ons geraak eers bykie rustig, voor ons by die ruk en skit uitkom. En die volgende op my speellys is ene van Albano en Romina Power, die naam daarvan Liberta. En, of Liberta, hoe jy om dit ook al mag uitspreek, Liberta dalk seker dan, ne? En dan net daarna, kyk jylle weet mos nou om Lana Del Rey, ek is groot op Lana Del Rey, en sy gaan vir ons die ouwe bekende ene sing, Take Me Home, Country Roads, maar het luister net so bykie, hoe mooi klink dit in die unieke stem van haar, as sy hierdie ouwe bekende liedjie sing. Kom ons gemaakt muziek, jy is op Gaan Groot Radio, jou internet radio, met styling. Weet jy wat? Hier is dit altyd lekker.

die slipwerf en hulle vra, wiese kind is jy? Nou ja, kyk jy so as jy nou doodstil gesit het, of gelê het, daar ook al waar jy mag wees, sonder om te beweeg met hierdie ene, dan wonder ek, dan sê ek bekommerd oor jou hoor, want ten minste moes jou voet daarom getap het met hierdie ene. Dis moes daarom nou lekker stikkie op en wakker muziek daar, ek hoop jy dit saam met my geniet. Nou, net daarna is ons nog so een of twee stikkies muziek deurgewerk het, jy weet, ek het ons nou vir jou gesê, die DJ is in die huis, so ons gaan baie muziek luister vanaand, en ons gaan op en wakker muziek luister, ek is in die by vir dit vanaand. So, net so bykie later, na so een of twee liedjies nog, gaan ek vir jou die weervoorspelling bring vir die dag van morgen, wat is vader ons pa dat die 9de September alreeds sal wees. Ons is 9 dae in die lente in, ne? En kan jy nou vir my vertel, het jy gedink dit is lente die afgelope paar dae? Nee, glad nie. Nie hier waar ons huisie staan nie, hoor. So het ek ons nou met julle gesels en ons het breedvoerig gepraat oor die weervoorspellings wat ons gehoor het hier so aan die einde van Augustus, begin van September, van hierdie gure weer wat voorlê, en ek weet nou nie van elders in die land nie, maar hier by ons was die weer ongemaklik, maar nie naast en by so erg soos wat hulle dit voorspel het nie. Ons het 'n bietjie kwaai wind gehad, dit was koud, en ons het 'n bietjie reën gehad, nie glad nie, noemenswaardig nie, maar dankbaar vir die reën wat ons wel gehad het. Dit was maar net onplezierig eintlik, kan ek sê, die afgelope paar dae, en vanmiddag hier so na 2-3 se kant, toe die son vir die eerste keer in 'n paar dae deurgebreek, so baie lekker toe gewees om die son weer te sien. Ek weet nie hoe die weer gelyk daar waar julle huisie staan nie, het julle dit anders ondervind, julle kan gerus my daar op ons WhatsApp groepie laat weet, hoe het dit daar by julle gegaan, maar hier by ons was niks van die kwaai dinge nie, ons het nie eers donder weer rare gehad nie, ons het gelukkig nie haal gehad nie, soos ek sê,

Nou ja, kyk, ek moes eintlik vir jou 'n cardio skit laat doen het op hierdie ene, soos wat ons in die oggendprogramme altyd doen, kan jy onthou. Want hierdie ene is 'n hele 5 minute en 14 sekondes lank. Lekker geruk en skit. Ek hoop jy het so 'n bietjie rond beweeg daar by die huis of net om seker te maak dat jy wakker bly tot 9 uur ten minste vanaand, né? Nee, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met Styl, die program se naam laat Waai Marai. En ek en jy gaan heerlik saam kuier nog vir die volgende net so minder as 'n uur en 'n half. Nou ja, kom ek vir jou gesê, ons gaan kyk na die weervoorspelling. Die weervoorspelling dan nou vir môre wat Woensdag sal wees en die datum môre interessant nie is die 9de van die 9de 2026. Nou kom ons gaan kyk hoe gaan die weer lyk. Daar is waarskuwings vir brandgevaar, uiters hoë brandgevaar toestande word oor die Lynsburg plaaslike munisipaliteit in die Wes-Kaap verwag. Goed, ons gaan na die verskillende provinsies toe. Gauteng, oggendmis in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Ons is by Mpumalanga, oggendmis kolle langs die plateaurand en op plekke oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met motreën langs die plateaurand. Ons is nou by die Limpopo provinsie, oggendmis en motreën langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm en gedeeltelik bewolk in die middag. Nou is ons by Noordwes sommer lekker kort en kragtig, bewolk in die noorde aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Ons gaan na die Vrystaat toe, Cheetahs, oggendmis kolle in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Nou verskuif ons na die Noord-Kaap, oggendmis kolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar sonnig in die weste waar het plek warm tot baie warm sal wees. Hier kom die baie warms, nee. Goed, die wind langs die kus sal matig tot vars uit 'n suidelike tot 'n suidoostelike rigting waai. Nou gaan ons na die mooie Wes-Kaap, oggendmis langs die weskus, andersins sonnig en warm tot baie warm, maar gedeeltelik bewolk oor die suidwestelike en die suidkus vanaf die middag. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidelik tot suidoostelik wees, maar matig suidelik tot suidwestelik langs die suidkus. Goed, nou skuif ons na die westelike helfte van die Oos-Kaap, julle voorspelling vir môre. Koel in die uiterste noordelike gebiede, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees en vanaf die weste suidwes word, maar noordoos oos van Algoabaai. Ons is by die oostelike helfte van die Oos-Kaap, koel in die noordweste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees. En dan is ons by KwaZulu-Natal, oggendmis kolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot vars noordelik tot noordoostelik wees. Dit dan jou weervoorspelling vir die dag van môre, die 9de September 2026. Hoe ook al die weer is daar waar jy is, ons bring ons eie sonskyn saam. Maar ek is bly en opgewonde om te hoor, ek het 'n paar keer hier in die voorspelling die woorde baie warm gebruik. Nou weet ek nie of het 'n goeie ding of 'n slechte ding is nie, wat ons is nou maar by lente, nê? Ons het nou lente amptelik betree van vanmiddag af. Die koue van die eerste dag van die lente is hopelik nou verby. Nou is dit heerlike lente, maar nou moet dit mos net lekker wees, nê? Dit moet dalk nog nie baie warm wees nie. Maar nou kan jy onthou, ek het ook al in vorige programme vir julle gesê, ons het te doen, hè? Hierdie seisoen met El Nino, wat vir ons baie, baie warm droë weerstoestande gaan bring en hoë temperature. So as ons nou al hier in die begin van die lente praat van baie warm, ja, dan gaan ons 'n tamelike warm somer hê, dink ek. So laat ons uitsien en reg maak daarvoor dan. Hoe dit ook al mag sê, ons gaan dit geniet, net soos dit vir ons gegee word. Kom, ons gaan aan met musiek en volgende op my speellys is hierdie een van Apple, een van my gunstelinge ook, lekker Afrikaanse musiek, die naam hiervan, Willeding.

Nou ja, enetjie gewees vir ons country liefhebbers daar, Brian Nieuwoud met die Weskus Polka. Ek hoop jy het om geniet saam met my. Jy is op Gaan Groot Radio, internet radio met Stelie program Laat Waai Marai. En my naam is Hanlien, ek en jy laat waai behoorlik hier vanaand. Lekker muziek wat nog voorlee, jy moet net hier saam met my bly. As die oor van jou so begin knip knip, as jy dat lee en luister, en as jy wil insluimer, nee aan, kom aan, maak op hy oor. Luister vir my, hou die oore tenminste oop, tot so 9 uur vanavond, wanneer ek vir jou goeie nacht gaan sê. So van slaap gepraat, lees ek nou interessante ding raak, maar is in Engels, ek gaan het nou sommer self oor vertaal hier in Afrikaans in. Hulle sê, wanneer ons slaap in een vreemde omgeving, soos wanneer jy nou op vakantie is, en jy kom nou daar by jou vakantiebestemming aan, of as jy by familie kuier, of as jy nou reis iwers jyn en jy moet in een gasthuis of in een hotel of wat ook al oorblij. Hulle sê, wanneer ons dan gaan slaap, dan slaap net die een helfte van ons brein, net die een helfte van die mense brein kry een goeie nachtse rus. Want omdat dit vreemde omgeving is, die ander helfte van jou brein is half, hoe kan ek het vir jou sê, paraat, is asof jy, of die ander helfte op wacht staan, nee? Die een helfte rus en die ander ene bly soort van bewus van jou omgeving en wat rondom jou aangaan. En hulle sê in Engels word het genoem die first night effect. So as jy nou iewers gaan uitslaap en jy slaap by eerste nacht nie baie goed nie, dan moet dit nie vir jou snaaks wees nie. Dit is blykbaar wat gebeur nie. Die een helfte van jou brein gaan in 'n gewone diep slaap, die ander helfte is maar nog effens bewus van wat rondom jou aangaan. Dis ook hoe kon hulle sê, mos, as die mens op vakantie gaan, dan moet jy ten minste vir so 2 weke gaan daarin. Want hulle sê die eerste paar dae of die eerste week min of meer, dan sukkel jy eers in jou lichaam en jou brein en alles, om in hierdie vakantie stemming in te kom, om af te skakel, om te ontspan, om te besef, jy is nou hier, jy kan nou bietjie laat gaan, jy kan nou rus. En dan eers na hierdie stadium verby is, dan kan jy nou regtig begin ontspan en rus en die voordeel daarvan kry om op vakantie te wees en net lekker af te skakel. Nou ja, alles wat ek weet en wat ek met julle deel natuurlik, is dinge wat ek ook maar raak lees. Ek kan nie altyd sê, dis 100% korrek nie, as jy enigszins twyfel aan dit wat ek vir jou sê, dan moet jy dit gaan oplees en jy moet vir ons kom deel as jy iets gevind het wat anders mag wees. Ek deel graag met jou dinge wat ek raak lees wat vir my interessant is. Maar ja, net om te keer dat jy nou in hierdie stadium raak wat jy nou voel, jy moet nou slaap en jou hele brein moet slaap, nee. Julle brein bly wakker. Daarom speel ek nou vir jou ietsies wat bietjie fyn trap het, dat jy so bietjie wakker geskit word as jy lomerig is. Nee, maar nie te erg nie, dis nie 'n vashou een hierdie nie, net 'n lekker fyn trap ene. Hy klink so, ons maak lekker hierop gaan Groot Radio, want dit is mos altyd lekker. Hier in die program, Laat Waai Marai, en wat doen ons dan nou anders hierso, as om te laat waai?

So klink jou dinsdag aan wanneer jy ingeskakel is op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. En wanneer jy oor is saam met my is Hanlie van Jaarsveld in die program Laat Waai Meraai. Die tyd is nou net so net na 8 uur. Ons is in die helfte van ons program. En ek het gedink dis nou die regte tyd dat ek vir jou my gunsteling speel. Nou ja, ek het vir julle gesê 'n paar programme terug al. Julle gaan hierdie een in elk een van my programme hoor, want ek hou verskriklik baie van hierdie song. En ek weet, dis nie almal se, hoe sê die Engelse, se cup of tea nie, maar probeer hom. En dit is regtig my gunsteling op die oomblik. En ek kan nie na hom luister met die volume laag nie. So draai die volume so bietjie op, en dan luister jy hierdie ene saam met my. As ons klaar is met hom, dan gaan ons aan met my gewone speellys. Hierdie is Hanlie se song vir Hanlie, vir hierdie dinsdag aan. Nou, hy klink so.

Nee, hier is ek weer. Dis nie dat jy my nie weer gaan sien nie. Hier is ek weer met die tyd so 13 minute na 8. Jy is by Gaan Groot Radio, jou internetradio met styl. Ons maak musiek en ons kuier nog tot 9 uur vanaand. En die wat nie weet nie, my naam is Hanley. En ek is eintlik maar Marai in die Latwaai Marai. Nou ja, Pieter hou daarvan om vir my grappe te bruk. En hy sit nou hier een voor my neer wat nogals oulik is. Ek het deel gaga met jou so giggel. So effens een giggel vir die dinsdag aan voordat ons aangaan met die speelhuis. Nou hierdie man, en hy gesels nou met sy prokureur, hy sê, ek wil skei, my vrou praat al vir 6 maande lang nie met my nie. Nou antwoord sy prokureur, dalk moet jy weer mooi gaan dink, sulke vrouwe is maar skaars. Een giggel vir die dinsdag aan. So met die komplimente van Pieter af. Nou kan gaan aan met die speellys en ek weet, hier is baie mense wat groot is op Pink Floyd. En ons het langklaas bietjie Pink Floyd geluister. Kom ons doen hierdie ene, Another Brick in the Wall. En net daarna gaan ek vir jou nog so 1 of 2 liedjies draai voor ek by een van my groot gunstelinge kom. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Geniet om.

Imagine Dragons was het geweest en die naam van die liedjie Believer, jy het dit gehoor so 24 minute na 8, net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Ja, ons was toch bezig om naar die een liedjie te luister toe, weet ek nie of het ek is en of het Sam is en of het ons al twee is nie, maar iewers het daar iets gebeur, toe begin die volgende een somme speel, ja, maar oor daai ene, dit gebeur somtijds, miskien is dit net Sam's manier om vir my op my tone te hou, en as jy nou nie weet wie Sam nie, Sam is die naam van die program wat ons gebruik, wanneer ons saam met jou kuier, ons program wat ons gebruik om uit te saai. Nou ja, maar Sam kan partykie vol streke wees hoor, maar ek en hy verstaan mekaar daarom, en so moet ons na die dag uitgewerk, so 11 jaar, ja, na so 11 jaar se kant, dan verstaan ek en hy mekaar min of meer, maar net so nou en dan, dan wys hy vir my wie's baas eintlik nog nie. Nou ja, kom ons gaan aan, ek lees toe nou hier iets, en ek is seker daar's van julle wat begrip sal hê hiervoor, nê? Kyk, as jy nou dalk vanaand ingeskakel is en jy luister saam, en jy is al verby die ouderdom van 50, en dan begin jy mos nou grys raak, al party vroeër, party later, maar ja, hierdie, wat ek nou vir jou gaan lees, is die voordele, 5 belangrike voordele daarvan, om grys te wees. Die eerste ene, niemand verwag van jou om iewers heen te draf nie. Die tweede voordeel om grys te wees, jy kan enige tyd van 1 uur af al aandete eet. Die derde voordeel daarvan om grys te wees, daar's niks wat jy nog nie, of wat jy nog op die harde manier moet leer nie. Daar's niks wat jy nog op die harde manier moet leer nie. Die vierde voordeel, snelheidsperke is nie meer vir jou een uitdaging nie, jy doen dit sommer makkelijk, jy sikkel nie om by die spoed te hou nie. En dan 5, en dis my die beste ene, jou geheime is veilig by jou vriende, want hulle kan dit in elk geval nie onthou nie. Kom ons gaan luister na Christia Visser, sy sê ek sal, as jy sal, jy hoor het hier op Gaan Groot Radio.

was daarin nou nie prachtig nie. Dit was natuurlijk Engelbert Humperdinck saam met Janet Devlin en die naam daarvan Can't Help Falling in Love. Prachtige, prachtige weergawe wat hulle daarvan gedoen het. Ek hoop jy dit saam met my geniet. Nu is hy nou achterkom hierdie tyd van die aand, dan raak ons nou so bietjie rustiger, nee. Ons is nou reeds by so 14 minute voor 9. Dis amperkies, amperkies tyd wat ek vir jou moet groet. So nou raak ons rustiger en ek gaan vir jou nou so lekker wat ontspan, sodat jy 9 uur as ek vir jou goeie nacht gesê het, net lekker aan die slaap kan raak. Ons volgende een op die speellys klink dan so, jy luister na Gaan Groot Radio natuurlijk. Jou internet radio met stijl, program dat waai my raai en my naam is Handel.

Ja, en daarmee met daai goue ouwe The Flames for Your Precious Love het het vir my tyd geword om vir jou te groet. Ons uurglasie vir vanaand se keier het leeg geloop en hoe lekker het ek nie saam met jou gekeier die afgelope 2 ure nie. Ek hoop jy het dit saam met my geniet ook. Ek was natuurlik ingeskakel hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Baie baie dankie vir allemaal wat saam geluister het, dankie vir die boodskapies. Dit is altyd, soos ek sê, een voorreg en een groot plesier om hier achter die microfoon te sit en saam met julle te keier. Ek sien uit na volgende dinsdag aan, selle tyd, selle plek, as vader ons behoed en bewaar tot daai tyd, dinsdag 7 tot 9 volgende week, dan maak ek en jy precies weer so. Ek gaan vir jou afsluit met die tekstvers, en ons tekstvers vanavond is uit Psalm 1 vers 1 tot 3. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by die waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak, en mag het so wees met een en elk een van julle ook. My naam is Andy van Jaarsveld, ek sê vir Gaan Groot Radio. Ek groet vir jou en ek wens vir jou een baie lekker nagrus toe en een heerlijke dag, morgen en die rest van die week. Kyk mooi na jouself tot ons volgende keer weer gesels. Ek speel vir jou uit met een van my groot gunstelinge, baie ou liedjie, ook is van Vicky Leandros en die naam daarvan The Mouth Organ Boy, die sienkie met die mondvluitjie. En hierdie liedjie spreek altyd tot my hart, ek weet nie hoekom nie, maar dis waarmee ek vir jou uitspeel vanavond. Mooi bly, en dat ek met jou goed gaan. Tot ziens.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. Maar hart lê op die plaas.
0: Daar is al 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.